0: Para to ni kumpare nga hilig og hiniktan, ha? Ay, shut up sa mga kumpare niya. Oh, mga sugaro na lang. Ay, ang mga hilig og manok. Sugaro na manok. Ay, shout out ni Elmer Roperos, ya, og ni Gilly Roperos, og ni John Elmer Roperos. Good morning.
1: Wala pagyod ang himong.
0: Kung nga. Dato gusto na nagpaminaw ka ng oras, ha? Nagbangon na ni Bangon, og na mainit na ron. Inday balik sa dahasunod ato ani. Katong gibiyaan diya, balik sa taon mo.

0: Levi Fest, 98.1 BT Radio. Sa tati ko nila ni Cirilo Casas at Jerry Manerong at Tati nga Maria. Good morning. Ate Mira og Bosperot Casas og ni Arman Montibon. Proliluna Casas sa Montibon. Renren Clinton og ni Marvin and ni Flor. Og syempre, ibinitin happy birthday ni Ram Ram. Ram, happy birthday na gabi. Gapo, no?
1: Happy birthday!
0: Pila naman i-drum. Ulitaw na hapit, no? Ulitaw na gina si Ram Ram, eh. Happy

Deva PS 9.1 BT Radio. May buntag sa tanan hanag paminaw karon ra namo gigitan aw na linaw sa ko. Sa Boss Jimmy Lumakang di sa Awangan daw sa Ate Arlina Lumakang. Good morning. Usa ang kaubay si Jeremy Gigi Lumakang din Lumakang maro tay Victor. Nay porsing og Mulero na Riboy Pipito, Merly Pipito og ni Junior Lisa Imran og ni Shari Kulya Maria sa Awangan daw. Good morning yun tanda horot ha. Good morning, good morning. Mayang pagpaminaw og ni Junmar Bagabanga og ni Mama Rizel Bagabanga di sa Barangay Magatubang. Og ni Ati Hilin Lariosa, Kuya Jiri Lariosa og ni Christian, ni Christian nilang anak duha dia. Wala timas na babuyan si Tio Matnog Barangay Putat. Good morning yun tanda horot.